بلاینا کنا تو تور سمون رو کنا بکه اوتوم دیور منی بینی کوکتوی ایج سبزر سمون رو او بری کریو سن برمینی کوک گبان منو سالایو تای سن ساگ بای تنگ بو گاشا کشو جاگا پنو بیشی و واشا پنو بری لیو پایدی تینی که سالاینای تینی نیو پانداون گتال دیلیو برای جگنای نای